0: FM 우체국대.
1: 그럼밖에 살아서 보인다. 메가 하르즈 FM 우체국대 칸에 동남이 칸이다. 국가대 부국수노 람수고. 드니 앙 LM 그런 반란 바기 파이소프가 양 우두부르 파이싱. Udaipur amseni yang siligadi kamio faisok pajak siligadi kamio ang tini koroksa belai resapnai kereng takokno manka tini elem kereng pandawa bini kokno seng kanalayana tabugang thangtongo elem kereng pandawa bobe kok sanan bagai padengang takokno lamsokno bila takoknang filiano lamsoknai sini kok borok FM ujentuni elem kereng pandawa takokno filian sengna musung bahai tongnang
2: kaham nanjatona kolombai ka Ani Bung Birolal Jamatia, Ani Kaminke Siligati, Udaipur Kumati Tripura.
1: Yang Nor Nobo Siligati Kami Kamito Ang Fainung Pacha Belai Tamna Nog Nukuno Kabam or Busuk Nukun Rokona.
2: Chini O Kami was Siligati Kamio Sini Tiprasaro Pasoporibar Hiro Tongana.
1: Ang Taku no Bini Nog Nukun Kognosakang Sangai Bini Nog Nukun Kognosakang Silena, the Samaker and Hunter Kanakana, Norokatini, Ani Logi Tongo. Takuk Birolal Jamatia. Ang takuno sungamus ng norni nognu kong tapuk sab sabotong.
2: Ani nognu kong kay ani babu masha buratong pray chotur posotur boyos ng ina ang kiti ani family jang ani saray korok sa tongo don boso iskulo for ilong class six.
1: Norong asa siyong korok busik.
2: Sin asa isong hong kang kay sanatang kay kabang ng hong zaga sing sabun sarbay tong mani te tabo sini bay hong kang kene sala hong kate kani tongu te matay kabay ka buri hong kate pajon at tongu te duijon ake matay kay tangka
1: nung resa mo ka rito itam tam mo kay
2: o ang amo spurso sakri kay tongu
1: Sports. Tabuk nini umur besukan kana?
2: Ani umurun ka 46 rok lai tong kata.
1: Porala kala besukan kena? Takuk Birolal nang.
2: Porala kaya ke ang basic le kalai malia madumi pasung dro kalai kata.
1: Bo bisi roko kaya jaga?
2: Ang kaya jaga ni uko 2500 kaya jago.
1: Serai korok besukan nung tabuk?
2: Serai. To masa nang sula.
1: Bo kelas pori kaya?
2: Kelas 6 pori tong tabuk.
1: Kelas 6 pori tong. Do joto khnai tong nai ani khani ta kuk ate buksunang sanamsung ojora noroka khana khana ta kuk Birolal Jamatia tini ang bai ang bini nogo ang phaijak bini nogo phainai bobai ta bok ko ge salai tong layo yang siligari phaising ang sok phaijak tini bini thani kabang ma rasam ro bosang khana laina gara samung khana nan sagang saiman laika bini nok nukhungni ko gro no bahai bahai ke borgo ro tong dong lai siligari kamio Tabuka Tanglana Bini, Rasamung ni Ahafaro, Rasamung Roka Bahike Senka, Bokti Bopike, Rasam Nani, Pulla, Sepmanka, Abairok Sentini, Tabukana Layona, Tabukang, Fulan Sengai, Pulla, Nung, Bobi Siroga, Rasam Nani Rok Senkana.
2: Ani Rasamung Senka, Kena, Ang Class 7 of Ore Prosinina, Rasamung Rok Senka, Ang Rasamung Hafaro, Paimani, Kanke, Ang Para Para Obaina. Sini para kaisa pray protek busoro seng oro zaga sini para wo natog roklayo resamu roklayo apro ang nung boy suyoy ang nung borono jatra hota jatra roklayo ang nung boy kompus rokay ang nung sereng rogu hake klay payo apro seng sin protek busoro seng oro sini bushuwo busor ketal dino seng oro sini para wo resalayo tongtong layo ke Jini jatra ro agmaro khlai phai khata
1: ulyang ke nungje saka class 7 tong pro nungje ka class 7 abo bo bisi ro nang
2: class 7 ko pray asu son ro khe motte mali ata abrogma hai phano ko oborong nai ta class 7 ro go ang jokhon pore pore apro 87 8 ro khlai anta bisini sini ang resam haparo Ang emne tak bahay ni interest tongo, resa mangdigi, kaya ay maze program ro klay tongta.
1: Resa nani to nung siyang ka nani sa kanang class 7 ro tong koro pulya resa nani le kao bahay ka musung ka. Resa nani musung maro bahay ka bahay ka na kao.
2: Kao musung man yung kanya na ay kanaw para wo bahay na sine ayang sinse okra ro resa na kering ro akro sinse अमर अकरा रक्सी सोनो खलाय फुनुक थांखा अंके बरक बुसुंग तिसाय थांखा अंके तिसा दे दे सेंग भन रसा मन खाय का सिनी ता सिनी साय कुसुकु फारक बु हाखेन चलै दंगो अंके बरनि थेके सेंग बरनि जे रसा मन हा फारक फाय मन आइके सोनो बरक बु खलाय थांखा सेंग भाय नाखे रसा मन हानजा गय तिसाय दंता
1: केमने थानि सरंग मारक तुर दं रसा मन सरंगका सरंगि ने नंग रसाबना नि सेंखा आबै रोगले
2: एमने रसावानी सोरोंमानि आंनि कुनु गुरुले ताक जरादा कोरै तोमाखे आं बुनो खोनावैनो आं साक्सांनो रसामुं कम्पोज खायो बानावै आंनो रसाओ एमने आंनि रसामुं सानो बुनोबो रसा रावो हाखिनो दङ आंनि कुनु बुनो आरो सोरोंमानखे कोरै हाबानो बुनो फल' खायो आं सोरोंखाता फना आनो फोरोंफायमानि अमहाय ताक जरा कोरै
1: दा उक्साक जरा हांगाखे नों केमनि थानि आमाहाय सोरोंमानि रक कोरैखौ जे नों सोरोंयै बिनि थानि बेबा मानखा आमाहाय रक साक साक नो जे निनि जे मान मानि तिनि नों कुइला जेंखा
2: जे मा मानि सा आनि साक साक आनि जे साक साक वान वान सगुइ मा मानि जरा नां ताक जरा खलाय दं दा
1: दो बुइला रसा मुं नों रसा बुइनाय सिनमुं मानखा आमाहाय रसा मुरो क निनि मुइतु दा तंखा ताक फनो
2: अबर हंखेन तले तंख अब फार्स्ट एयर रसा मानि हंखेन आनि जीवन आनि लागमो जे फार्स्ट आं र सिनि स्टेट रसाय मानि ता अब तंख
1: आरो सामुनो भाइ बप्ति निनि साक साकनि सैजाक ना बुनि रसा मुरो दा
2: अब आनि सैजाक न
1: गाबो आरो सामुनो टाबो क मुइतु दा तंख ताबो आं नोनो सिंगा गा आरो सामुनो किसे हेनरि फोन खनार दिंके मडा मानोसा
2: रसाय मानो ता मानि आं नैसा
1: दो दिनि गंगे ओ एलम करंग पांडा फुइल आरो सामुन ताम खनार नाय ताम हमले नंग रसा मुं करंग हनि जि ताबो क सिनु मुं मान जा खंके ब रसा मुं किसे सं खना नाय दै खनाय दोंनाय बर ब मुसुङि दं खना रसा मुं किसे खनाय नाय ने बिन खरांग थै दै खनाय दोंनाय रं आं सानो मुसुङि सिनि रेडियो एफएम एबा सिनि आं रेडियो एमटी बन रका खनाय दोंनाय उरम उरम आवाय उङि दङ ता कुक बिरोलाल जमा तेनि रसा मुं कबंग मा रसा मुं अतङ सिनि आरो ब रेडियो सेन्टर दै आबुन बगि बक्सा बक्सा के ओमहाय बनि दं खना जे मुं सिनु ओ फिया एबा बिनि रसा मुं सायमे एबा बक्सा बक्सा नि दं खना मुं के सायमान्या रसामुं बिनि साइमानजा खनाजाक तामु रसामुं खनारा नाय तिनि पुइलि रसामुं गे
2: अ आं अबनो भाइना सिनि रेडो रसाजाक बन रसाय खनारा सिनाय

하풍 구축 구축 데 오 하풍 록니 제 베렘 어머 벨라이케 나이토 아부노 버럭노 나이토로 버럭노 각자 각정 마르고 데 오라 탕가 한가이 아 아로니 투리즘 록 바이 콕 살라이 탕가 한가이 아로 똥나니 타이록보 만나이 अबनो कैसा हेरिटेज विलेज बहन जागो कैसा मॉडल विलेज अबो मिजो रोकनी जे बरोकनी तोंगमुंग चामुंग न फुनुकनानि बागै कैसा बेलायखेनो नायथथक कैसा थाय ते आ जागो मिजोरम मिजो रोकनी जे तोंगमुंग चामुंग बरोकनी हुकुमु बाय गदालचाक रोकनो tong chamung e bari chum e ba mani khne amorok no phunok nane bagi au rik heritage village bo songcha chakha tarob thangi mano arobo nai mano nai thotho thai rik obono karibo tongo thamdil lake tai champai aborobo belekhe nai thok thai mizoram ni